0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de Fréquence Paris Pluriel. C'est la dernière émission de dimanche aujourd'hui pour les échos du Capricorne. On revient quand même mercredi soir 20h30 jusqu'à 22h30. Mais aujourd'hui, dimanche 26 juillet 2026, c'est la dernière pour les vacances. Donc, on va prendre les vacances d'été et on va vous rediffuser toutes, enfin, certaines émissions pendant nos absences. Pendant nos absences, mais on sera toujours là. Hein. On peut nous contacter, on va être joignable. Hein. Donc, vous pouvez, on peut se rencontrer, quoi. On n'est pas loin. On est encore sur la planète, quoi. Donc, où que vous soyez, où qu'on sera, on peut se donner rendez-vous pendant l'été, comme maintenant pendant toute l'année et pendant encore plusieurs moments, puisque nous sommes encore sur Terre, hein, survivants, je veux dire. Et puis même si on part, même les Rajana, ben on se donne rendez-vous avec eux, parce que c'est eux qui nous bénissent, c'est eux qui nous permettent de faire toujours et encore cette émission. Miarakamni Anjeli Nulmasnarieta Siandemantarieta Semta Ten Rajana Zanya Wanatanzeku Ten Gasim Ten Vazaya Tom Tifandaranti Refatsimaim Tenen Levazam Ten Gasiakwa Te Uvektunga de Ivekum Tenenazia Fatsika Zanya Tom Tifandaranti Anduan Nifaran Refalahati Farli Alarbi Yam Larbizom Manaraka Mbulamisi Nifaran Refalarbi Te Nifandarana Richareta Nialarbi la camisi fuzuma zany dia ny fandaharana miverimberina ary ny aladiko no isolotoerana ny Ben Amara izay anto androany sy Claudia Sloflany izay mbola atoko ary ny mpiasa miaraka amintsika rehetrarehetra ny feoany zany isolon'ny tenany miaraka amintsika eto a raha ohatra moa ianao niaraka taminay koa nandritran'izay taona sy ny fanizivezy tamin'ny hatramin'izay izay dia mety ho enonao koa izany ny fandarana ankoatra n'ilay hoe azonao enona ao amin'ny EMAP teboka FM ka dia salanitra tompoko lasy tompoko avy tonga soa manahoana reny fahasalamanao an engane ho salama vatana fo saina fanahy ka antenainao toy izany koa ny avantsika tonga mamangy sy iresadresaka miaraka amintsika atao amin'ny fandaharana mivantana androany alahady hoa averiko fa 25 ny volana jolay 25 sy roa arivo miarabanao andriamatoa Maurice André Berante ka tonga soa ary de arabasoara abatsara lavitra ny toerana fa de salama vatana sy saina fijeriko anao tafaraka aminay androany
1: salama vatana mazava loatra salama saina tsy fantatra intsony a sarotra ny fiainana ka fa tsy fantatra mampivadika todoa le fiainana
0: tena manahirana
1: manahirana ka fa tsy fantatra intsony ny salama saina sy ny tsy salama saina
0: malasa dala mihitsy le mieritreritra le hoe any Madagasikara mantsy matetika tena tsy mampatory alina tsy mampatory andro
1: zay ka
0: ay hatrany aminao io
1: aka zay ka io ane tsy miambo amin'ny tenin'izany fa sahala amin'ny aretina le izy satria ny fitiavako an'ny Madagasikara be loatra angamba ny fiverako azy
0: mipolo loatra manahirana
1: amin'ny zavatra mandalo any a efa ampolo taona maromaro any zao hoe za mi tenin'izany foana raha ohatra ka tianao politika ho a matoky a fa navitananao ny fianarana zany hoe siance politika zany kanefa tsy anao zay satria tsy tianao politika de no fianarana afa de navita ny fianarana zay ny everiko tokony ataoko fa taty afara ty nefa nanao politika de zany satria tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny firenenao a raha tianao tokoa ny firenenao ary tianao ny vaoka ny boanao a de tsy maintsy misirika koa no fa tsy azo jerena fotsiny le izy
0: satria nanangana antoko politika mihitsiny ianao andriamatoa Maurice André Berante
1: efa ela io a efa ela io ny ambo zany resahako foana reny hery velona tamin'ny ray amin'ny sivifolo reny ne ny latsany hoe andao hitsangana fa tsy azo jerena fotsiny izy ity e a na de talohan'izany ary efa betsaka ny zavatra natao a roa amin'ny fitopolo na telo amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo zay no efa nanangana fikambanana resaka politika everinao am'zany a
0: tam'zany tsena de efa manahirana le fiainanao Madagasikara
1: rehefa hita fa tsy nandeha mbolony le izy de nananga nefa de venao zany fa dia importona merana izany
0: izany hoe sady nianatra tamin'izany zany
1: nanao
0: politika ihany
1: de votery voterinao politika satria ny verina fa betsaka ny zavatra tsy mandeha amin'laona betsaka ny lainga betsaka ny lainga efa nafafy tamin'izany fotoana zany
0: inona avy ohatra ny tsy mandeha amin'laona isy ny lainga
1: ka hitanao zao a za miteny zany foana betsaka ny malagasy misy malagasy azo atao hoe bet misy malagasy miteny fa le fahalovantena tsy fahalovantena tena izy io
0: le tamin'ny enimpolo sivinjatsy roa
1: tsy fahalovantena tena izy ono
0: fa inona le izyka
1: aka zay moko de za miteniko fa inona maro no tena fahalovantena
0: fa aminao le izy tena fahaleovantena velony le izyka
1: kazao any e rehefa voajanaka anao a firy ny fomba averiko foana zany firy ny fomba fialana amin'ny fanjanantany firy
0: ay le nyteneninao le tamin'ndray makary hoe na miady amin'ny basy na manao négociation
1: manao négociation
0: basy na fifanarahana
1: fifanarahana zay
0: ka zay le fifanarahana zay ngeny nanahirana hoe taovy ny lainga sa tena misy fitaka sa tena marina le fifanarahana hoe tena mipetaka
1: de mipetaka le fanarahana fa zay nyteniko foana aza dionao fa tompokola mo fitenana zao fibetsana tamin'ny fotoana io ne tambadika teriny général de gaulle firy ny olona vita anerany général de gaulle hoe tokony zao ny atao fa nipetraka teo le izy a de za koa de mitena zay nyteniko anao hoe tsy mahay makafaka tsika malagasy io le fanarahana io a tongilany io tamin'ny enimpolo tamin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo fa nikikisan'ny président tsiranona tsikelikely io a fa zay tsisy malagasy eritreritra zany hoe nikikisany tokoa ve sa tsy nikikisany tiako toenina am'zany a raha ohatra ataontsika hoe ray ny zavatra azony tamin'ny enimpolo sivinjato arivo a folo taona tafara firy ny azony fa tsika tsy mba namakafaka an'izany
0: fanefa nyzao de vositra daholo zany rehetrarehetra zany sa mbola azo ihany sa mbola mitombo
1: ka tsika zao ngamo tsy teny an'zany tsika zao ny hoe mbola firy ny malagasy miteny fa hoe mbola mipanjanaka ihany mbola nyvazaha ihany manjako ao madagasikara
0: ka za aloha anisan'le hoe mbola zay le izy fa tena mariny zay sa tsy marinaka
1: fiverako anah tsy mariny zany
0: ay
1: tsy mariny zany fa ntsika ny tsy mahay mandinika ho antsile
0: voankiko zany efa tena mbola ady isan'andro ny fikikisana azy hatramin'nytiny androany io
1: ny fanjakan'ny vazaha tao madagasikara tamin'izany fotaona zany sy androany a tsy mitovy fa androany anao mpirosoina anao a de anao malagasy no mamadika ny firenenao fa izy tsy manana fahefana tsony madagasikara ny vazaha
0: ny adalantsika raha mbola manana izy
1: mbojary manana izy satria
0: manana izy
1: tsy manana izy fa anao
0: mamorona eo zany le lainga hoe tsy manana akory izy nefa lazaina fa manana
1: anao fitenena fa manana za de miteny hoe tsy manana fahefana tsony ny vazahany madagasikara
0: na vazakarano io na sinoa na kanadiana na amerikana
1: izy
0: na frantsay mazava ho azy
1: tsy manana fahefana izy fa ianao malagasy mitambatambaziny na tsy haiko ataony akory a de anao no mamadika ny firenenao zany ny marina
0: ka vo mainka inona ny dikan'izany zany ny dikany
1: zany ny loza
0: ka tsy azoko tsony le izy hoe le ianao malagasy tsy za malagasy mihitsy aloha no manaiky an'izany
1: ka zao any e antsika zao menomenina hoe karana no manjako ao madagasikara mampanjaka azy satria ikenao ahoany navitan'ny karana anjako ao madagasikara raha tsy ikeny malagasy e
0: ka aiza ny fikikisana an'izay ary raha ohatra tena ho kikisana tokoa le tsy fanjakana
1: jerenao a antsika zao ny akaikabe teo am'le jiro sy rano fa naninona moa ny jiro sy ny famokarana jiro sy ny rano a lasa pelatananreo karanareo nefa taloha tany io tsy apelatanany karana naninona io nanjary lasa pelatanany hitanao fa eto frantsa misy inona moa izy ty famokarana herinaritra eto a frantsa ve de olo afa ny tompony tsy fanjakana farantsay ny tompony reo barage sy ny sisa reo tsy fanjakana frantsay ny
0: efa atahorana koa ngeny atao frantsa amin'ny famarotan'le makimakimakimakimaky ro le olona zordira be filoampirenena n'la frantsay eto
1: amin'ityfitazomana
0: ny toekareny atao frantsa am'izao fotoana zao
1: ny edf sy ny compagnie de zo a teto frantsa atramin'izay tsy omaly nambadiko omaly a de fananany firenena frantsay io
0: mi fa miozongozona ny fahefany
1: ozona satria kisteniko anao zany io ane ny finiavanao no mahatonga an'io hoe mijano ampelatagnanao na omenao vahiny e tsy aiken'ny eritreritro zany famokarana herinaratra madagasikara zany a ampelatanany karana tsy aiken'ny eritreritroko zany atsangana ny barage a centrale électrique hydroélectrique de karana ny tompony ahoanany anakeko an'izany
0: kanefa de zay manam-pahefana amin'ny fandimby rehetrarehetra eo de lasa ohatranny hoe voarobaky ny saka ny trondro
1: ka zareo ny nanaiky a de zary ny farah nanina tamin'ny voalohany tsala am'izany izy io e
0: de tsy amela mahazo eo ny zay efa mahazo ny fahefana sy ny fitondrana sy ny toekarena indrindraindrindra
1: tsy akeny eritreritra ho a
0: de ahoana ny fiadiana am'izay ara tsy mahavita ady mafotaky tsika amin'ny basy fa ahoana ny fifanarahana négociation amin'izany amin'ny karana zay manana azy sy ny vahiny zay eve manana an'la izy
1: rehefa ny fanjakana eo Madagasikara salmofa tonga de nationaliseny fotsiny io de vitan'izay
0: de maninany tsy atao an'izay le izy nefa moramora be ny anaovana azy
1: fiavananao no tsy nanao anazy
0: le mahazo tompo tsy manokana zany mahatonga an'la izy
1: zany izy oa nationalise fotsiny io e ka zao any e raha ohatra ka ny voalazondreo karahandreo madagasikara hatramin'izay ka
0: ay ka eo amin'izay zany anao miteny hoe nationalise ka matetika manko mijery an'ny adel rahely mihajandralambo izay mpandefa sy mpanazava ny zava-misy amindrindrindrindra ami'ny toekarena malagasy amin'izao tontolo zao moa zany de hoe tsy mila mitaky nationalisation ny jirama zany tsika satria an'ny fanjakana ny jirama
1: tokony
0: efa tompony tsika zato isanjato a raha fa nefa ny nahoana no avela olona hafa indray no manjaka sy mametaveta ary maka ny tompontsoa rehetrarehetra sy fanotrosa avela amin'la firenena amma tompony azy
1: ka zay oa ka anjarantsika ny tokony eritreritra an'izany tsy keny eritreritra ho a raha ohatra ka hoe tanao fa misy centrale hydroélectrique zao vaovaovao tonga tsy haiko izy ambony anarany teo tiny koa de karanany tompony
0: ay mba metraka ihany izy sa tsy efa satria le tany côte d'ivoire ny hoe mipendipendesina hoe mahavita be any côte d'ivoire izy tamin'izany de mba ametraka ao amin'ny firenentsika ihany zany
1: tsy akeko a
0: ay tsy akanao le ametraka izy
1: tsy akeko a
0: ay
1: zavatra tokony fanana
0: volanao ihany no anaovany azy ko tsy avelao izy ametraka azy de
1: akoatran'izay koa satria volamenanao ihany navadika ny manaovananio na ny bois de roseanao ihany natonga an'io
0: vola
1: tanao
0: volanao ihany no amody amindrakindramany ary ny fananany fahantranao ihany mody angatahany ary ny ianao ihany mody lazainy fa izy ny migasy noho ianao
1: ianao ihany manaiky
0: izy manaiky aloha e
1: ahoana
0: ny tsy anekena an'la izy ara satria zavatra efa hita zao fa tsy rary ny ary tsy mendrika atsika malagasy nahoana ny tsy mirohitra mihitsy ny ara hoe tena tezitra daholo tsika rehetrarehetra
1: zany magagany e
0: manino tsika ny tsara fanahy ohatran'izao
1: aka de mantokony amin'ny tany tena tsirairay ny malagasy tsirairay a de tsy fanenjika fotsiny
0: zay losantsika mifanenjika tokoatrany e hoe inona nataonao inona ny nataoko
1: zay
0: inona ny azo atao miomban'izay
1: aka mitaky malagasy vagnona sy vonona ny tokony atao eo
0: de ahoana ny fanisana an'la izy satria ianao ve fantatro hoe nangalatra ianao tany ambadika tany tsy fantatro any e raha tsy zany angalarinao tsy fantatro hoe nangalatra tamiko ianao
1: raha ohatra ka ny fomba fiainako andavanandro ny tômôbila hoentiko andavanandro ny trano petrako andavanandro tsy afantaranao fa hoana ny natonga an'io
0: ka ino hoe azo fenipenina rehefa mifanena fa hoe le mirehare zany ny tena hoe ino fanangala
1: tsiny tsy afenipenina le izy fa ny masoko ny takonako tsy tijery a
0: ny masoko no nahita eo
1: ia rerena hitanao a ny fitondrana ino moa izy ty orange farany teo
0: ay le oranje le voasary makirana mangidy
1: ahoana ny trano petrahan'ireo olonareo a alohany izy lasa ministre de ahoana ny trano petrahany a afaka dimy taona afaka folo taona
0: quelle est la déclaration de patrimoine avait mitatsikayana sanareo io nareo mafantatra ny ambadika ihany no sa ohatra ny aty izao tsy mafantatra inona ny fananany Augustin de Mananoro izany anarandreny
1: Itamaso
0: izany anarandreo rehetra rehetra
1: Itamaso fatapoko fatapirenena ny fananandreny tamin'izareo
0: Andrajoela
1: fatapoko fatapirenena ny fananany
0: ka izany amireare hoe efa manakarena ny rafozany Andrajoela izany ohatra manakarena hoy ny rafozany manakarena hoy ny vadiny manakarena hoy ny izy manaka efa manana hoy izy izany hoe tsy mitaky tsy mitomany ny fananantsika malagasy mihitsy fa dia nahazo nangalarina ihany
1: ohatraka ohatra ho aka nanana finiavana ny malagasy a satria ireo ny tsy mipetraka agnaty ala agny tsy hitany maso hoe fantatry ny olona daholo ny zavatra nandalo
0: tsika aloha ny samy mahafantatra dia ahoana amin'izay izany ny anasaziana sy ny anenjehana an'izy ankehitriny satria bedabely foana ilay fanontaniana
1: kaka zay ilay izy ka tokony anontanytena ny malagasy tsirairay ho tsy vitan'la resaka fotsiny zany
0: ka zay indrindra mantsiny resaka manko ny ataontsika zao dia inona zany a amin'ny asa tena tsy maintsy mivaingana anaovana azy
1: ka ny asa ny tena vaingana dia zao za koa nisy amiteny an'izany raha ohatra ka hamakafaka ny gasy a di izy ny tena mafantatra hoe tokony atao an'izao io satria zao ny fandehan'ny ny raharaham-pirenena tokony izao ny arikarenany tsirairay tokony izao tokony izao tokony izao fa resaka vava fotsiny io anie tsy vitan'la miresaka fotsiny e tsy maintsy mitsangana tsy maintsy mijoro anao zay ny anteniko a hitanao fa ny fanaovana politika no naratsehana Madagasikara ny mpanao politika ireo dia za miteny anao miteny ireo mpanao politika ireo ahoana ny avitanao mitenan'ireo ho mpanao politika tsy fantatrao marina zany inona ny tena atao hoe politika tokony mba manontany teny ao fihina tokoa moa hoe ny atao hoe inona ny finosony zany voambolana politika zany
0: azavao raha hoe azavady indrindra
1: aka politika tompoko a fitantanana ara-drary ny sy ara-hitsy ny firenena zany ny atao hoe politika tsisy dikany hafa
0: fitantanana ara-drariny
1: sy ara-hitsiny ny firenena sy ny fiainam-bahoaka zany ny atao hoe politika ka nagnaraka an'izany toko zayny izy amiko fa aminao ngamba izy zavatra hafa fa rohatra ka zavatra hafa izy aminao dia dontsika adihevitra apetraka antsika mazavatsara mba ho ekentsika malagasy efa telopolo tapitrisandroany hoe zany tokoa ny atao hoe politika tokony hifagnaraka antsika zany
0: ka saloha manaiky an'le izy hoe ara-drariny a
1: sy ary
0: araky ny hitsiny mihitsimihitsiny tsy misy adihevitra tsy misy tehitakalo tsy misy tambitamby
1: tsisy tokony zay
0: le fiainam-bahoaka manontolo eraky ny firenena
1: eraky ny firenena fiainam-bahoaka ny firenena fitantarana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka zany atao hoe politika
0: amin'ny lafiny rehetrarehetra izy atsokajany ny vo niteraka izy vo bevoka izy vovo maty izy vo inonina
1: izy amireo mpanao politika malagasy ireo a tanatin'ny dimampolo taona zay a na hatramin'ny fahalovantena mihitsy ary ataontsika hoe hatramin'ny fahalovantena no nanaraka an'izay zavatra tenentsika mianadah itondro an'izay
0: ka mety hoe nisy nahazo tombontsoa amin'izay le zay ny manao le oyeoye sy mitena mitetehaka le firisanjato n'la malagasy ny nahazo azy
1: asina oyeoye zany fa io anetsy hitanao zao antsika roa raha vao miteny antsika hoe a antsika androana ihinana ravitoto antsika androana nefa tsy raha vototo entiko aminao fa felo batata de anaiky ve anao
0: saloha ny tia batata de ozy a eny ary mety amikanyinao
1: felo batata
0: inona zany
1: felika batata
0: inona ny dikany batata fantatra hoe mangahazo fa le felika ihany
1: manga tsy mangahazo ny batata
0: fa inona
1: batata
0: mahogo iza le batata
1: batata ino moa zany tsy taditiko tsony hoana ny tokony
0: rasina aloha le izy zavatra maniry any ambany tany vomanga
1: zay batatka
0: tsara ihany ko inany olany
1: fa raha ohatra mifanaiky fa tsika hoe felomoky no anandroany nefa felo batata ny
0: le felo moa zany le feoany
1: felika
0: lafaya
1: fay zany izy io e tiako toenina am'izany manao tenerana antsika hoe am'y lady antsika araky sakafo a de filmo gnu antique
0: te yo mzen tike bala ka je tita mo fa te yulen misi
1: ah ka cha zo to zani ul
0: tina mur tina
1: ul sa ma vent fa tike ni tsi
0: ah vniura na
1: tima no resa ka za za tike fa o resa kon ma vent ni to we
0: la sa mfa nani ani
1: fi na pirene na zel mo ku zani fi na pirene na cha zo to zani ne
0: ka yo mzeli ne na re wara mbana ha zo ni ku sengele le fa val breng na le tina le fa no vana tsinna le tina fa fanambanina mitsa le izy loe zengy mbola vao nanomboka fa nataony teo aloha tsy nyrarahinareo nahoana zay no mba mamey anio arako
1: fangamo za miteny hoe manadiso anao zany roany de hoe aa le taloha
0: ka zay mihitsy masany
1: ny ary zany
0: le fanilikilihany
1: le resaka nataoko taminao ny hatramin'ny fahazotsika fahaleovantena ho ay fantatrao fa za miresaka aminao zao tsy miety tokony aro ny filibery tsy ranona zany satria zany atsika malagasy rehefa tsy mety de tsy maintsy miaro ny filibery
0: tsyranona
1: mety na tsy mety zany tena betsaka ny mety nataony filibery tsy ranona fa nisy ny tsy nety ny tsy nety nataony filibery tsy ranona zao a ny eritreritra izy fa mbola tokony tondra zao ny any teniko hoe filom-pirenena folo taona ampy de miala rehefa vita ny folo taona de miala fa ampy zay fadisolo filibery tsy ranona mbola tianoy tonga teo izy taona valo amby dimampolo a valo ambenimpolo zany izy tokony ala amiko fadisoana le tejanona eo elabe io tsy mety zany
0: ka mbola tsy vita le asako
1: aa ka anjarany sasa ndre manoy azy
0: deo amin'izay arytsika fa maninany tsy vita le asa nefa mifolo taona be zao
1: ako nisy asa vita kosa atao fa tsy toko hoe efa nisy asa vita betsaka
0: ka zay le ozy izy anao nkikikisana nkikisana folo taona ave ikikiky any fa tsy maninany tsy tonga de vitaina indray mandeha
1: no ka tsy azo atao an'izany kosa e
0: ka efa klisany hoe mandritra an'izay folo taona zao a efa be da be le zavatra tsy mety
1: ny fahefan'ny mpanjanaka atao madagasikara nga tonga de azonao fafana indray andro de voafafanao
0: hoetsy
1: tsy vita zany
0: folo taona e manda anakiray nge fitona dimy taona e
1: ka fitona ka zay ka tokony amakafaka zany tsika inona dolara nataon'ny fitoranny filibery tsarana nandritra n'le folo taona voalohany tokony zany ny ataontsika de za mavita amiy teminao betsako any efa vitany taminio fa
0: antsika
1: tsy nagnaraka
0: efa ny hoe nisy any le hoe tsy nety a fa de afa-po ihanona izany ary momba n'le hoe folo taona nijoroniny sy nyjele mpitondra rehetrehetra nyfandimby teo zany a afa-po daholo amy zavatra nataony izy tsirairay
1: abyomeko efa nresako teto zany
0: tsy maninona fa zany ndra ndrama tsy manadi tsy mahatadidiko
1: omeko ohatra anao
0: zavaty
1: mba fantatro ao move firy ny fonctionnaira malagasy tamy voanahazo fahaleovantena madagasikara firy ny fonctionnaira
0: ameo nyvalony fa tsy haiko
1: aka za tsy ny kôty fa zavatra fantako fotsiny a betsaka be ny miova tao
0: ay lasa malagasy fa tsy vahiny intsony
1: intsony
0: ay
1: zay zavatra ray faharoa a tanatin'ireo fonctionnaira teo a firy ary zany agnisan'ny tegna lozany nisy tao madagasikara mba fantatro ao moa ve fa ny mpanjanaka efa nteniko teto koa zany ny politiky ny mpanjanaka de fagnaraka amle teniny hoe divise pour regne zarazareo anjakana de zarazarena tsika malagasy de voarebireby ny taminio tokoa hitanao
0: ka hitra zay fomba fiasa zay a le olona ny olona tsy matahotsody sy tsy manjary tsy miraharaha madiniky tsy miraharaha sady tsy mandinika ny tsy miraharaha madinika fa ny tompo tsy manokany ihany ohatran'izay ne nytondra ny rehetrarehetra hatramin'izay mahasosotra
1: emba
0: tsy ao anatin'la politika le hoe maninona ny rafitra moa izy teo izy ianao hoe ara-drafitra sy
1: aradrariny hitanao zao a averiko eto foana zany lycée galeni lycée ny andoalo 1906 io natsangana tompoko 1906 taizany lycée manaraka lycée Jules Ferry Antananarivo any taizany lycée manaraka lycée Raberverro Antananarivo any nefa tany amorotseraka tsisy mihitsy zay le tetika ny mpanjanaka nampianariny Antananarivo tsy nampianariny sasany
0: fa nga voarara hoe tsy mahazo makao Antananarivo ny sasany
1: ra mba partout.
0: Salut, t'es pour t'en arriver, t'es fait avec les tasses, n'est-ce
1: pas? Oh, la voiture.
0: T'es fait avec la barre, t'as besoin.
1: Ah, on a un monde de vitane, ça, c'est n'y a que de t'en arriver.
0: Ou t'en aies, t'as fait, je suis avec la femme, ça sent un bâtiment.
1: Justement,
0: c'est les hygiénés, il y a des amnites rares, il faut être rares, d'où on retirait.
1: Les vous, quand tu as un tel allusé.
0: Casaï, oui.
1: Les vous, quand tu as un tel comme nous. Refa, tu as un fal voitena. Zanakatanarive donne diplômé. Fatis n'a pas de mourir.
0: Arzanakatanarive, ils avaient. Zanakatanarive, on est un fil pour le tapis.
1: Zanakatanarive, Malagasy manana diplôme de Avatanarivo daholy.
0: Izay le maivandoko.
1: Tsy
0: mandinika koa.
1: Ka le zavatra avokatra izany ny loza.
0: Ary vao maikitsika mifandrafy, mifampiala, mifamono ary.
1: Betsaka ny teny. Ireo ane zavatra tsy zavatra tsisy atidoha ireo e. Tsy atidoha ireo.
0: Izay loha mazava loha.
1: Fa eto Tananarivo daholy ny diplôme.
0: Eh, tu vois ma fille qui a quoi?
1: Kakazeli.
0: Sans vous ne.
1: Sans vous, fa. Les conséquences, les vous que t'as lose.
0: Lose, y a champion en juin.
1: Eh ka. Vous que t'as lose. Nice malagas va champion.
0: Ouais.
1: Ya. Zana katan na rivan mananga tu.
0: A champion en juin.
1: Maya. Zana farouan mananga diplôme. Tano.
0: Arita fatina ouere. Lenga. Ils ont voulu me tenir, c'est lenga, lengaza, lengaza. Ça fait Albert, on me tenait, lengaza.
1: Lengaza, fayou zanya, ça ça tu t'es fantat.
0: C'était là la chute, il fallait à te y fanent.
1: Ah, kakazay, moi, quoi, ne.
0: Raifan, rafin, que vet, tu sais, mais.
1: Raoutraka, maharaka, ni la tchoura, ta vokan, malagasy, noa. Betsaka iny hitanao moa le resaka federalisme zao.
0: Mary, mampatahotra.
1: Jerenao teny federalista. Ireo federalista androany ireo. Mba maheno ve anao? Mba magnaraka ve anao?
0: Arako fandrandray misy tsara, fandrandray misy hevitra tena manimba. Eo amin'izay ngeny hoe le zavatra hevitra tsara tokony samy entina. Keo amin'izay moa le hoe le tsara sy ratsy amin'ny sasany ange araka ny tombontsoa manokany foana matetika.
1: Ka zay moa koa ane ka io zany a zany koa mahatonga an'le hoe le malagasy zany a tokony verina amin'le sotoavina ma malagasy azy koa
0: izay tsy maintsy iverenana mihitsy le hoe fiainam-bahoaka manontolo io
1: sotoavina ho a satria hitanao fa raha vao miresaka sotoavina anao a voambolona voalohany voako eo a de hoe fihavanana satria zany ony mamalagasy ny malagasy ny fihavanana
0: ka za kosa aloha ny tsy havana amin'ny olona andeha hamono ay e
1: ka zay moko ka tsy vitan'izany fa mavita miavina ohatra ka samy manaja an'izany fihavanana izany malagasy
0: samy manaja
1: nefa ny malagasy zao firy ny tena magnaja ny fihavanana io
0: le fanopa mipetsaka sy mifanozina sy jereo ary za vao eo dia miteniteny hoe makoronge ko olona jordire za zany ve dia fomba fiteny amin'ny olona ranon'olona tsotra tsy fomba fiteny ange zany
1: hitanao fa iresaka elele fihavanana atsika inona dolo tokoa moa zany a mety tsy maintsy arahanao ohatra ka tianao anjaka zany fihavanana zany zay izy de tokony mieritreritra an'izany malagasy tsirairay
0: tsy maintsy manetry tena daholy
1: tsy vita n'le manetry tena tsy maintsy mahafantatra
0: ka tsy maintsy manetry tena aloha amin'izay mianatra sy malala verina amin'ny fanabeazana fototra
1: tsy misy fanabeazana fototra zay le teninao fanabeazana fototra
0: mifakany amin'ny fakany mihitsiny
1: faka mihitsy tsy misy
0: verina amin'ny
1: tsy misy fihavanana raha ohatra ka tsy misy teny arana raha ohatra ka tsy misy dina ary raha ohatra ka tsy ajainao ny teny arana sy dina zay avoakan'io matoany hoe misy dina satria miady hevitra e de apetraka ny dina satria miady hevitra de apetraka ny inona moa izy ity ny dina sy ny teny arana carotte tiene atchike rouzom tenwe zorara netontsike famo fotona tsika amina lady en foule manomboka le fazam breke en foule votonga dinan tenno
0: ka de apetoko ne nawe ndid na de efa mpetaka mandrakizay yo yan lunde bien de je te wav de ite ze ato ite ze iresa na se chatine fatata yan fa paurina mandid ne
1: chimana de no karo ote ne misfa misavatra mandak to kun farafaratsina miantsono e we na no fotona tsika kanefa tsy afaka ho any asa ty misy an'izao zavatra nefa misy telefona betsaka be zavatra azo atao a fa dia apetraka fotsiny
0: eloko ibaboana mody rariny
1: ka tsy eloko ibaboana zany fa tsy manajo anao a
0: misaotra ndi zay ny nanaovako hoe misaotra indrindra amin'ny fahatongavana satria fantatra ihany ny teritery isan-karazany amin'ny manodidina sy tsy maafaka nefa ndea nao anisan'ny mbatonga anisan'ny tena tonga ary anisan'ny tena mandahatra
1: mihitsyrehefa miteny a fa ho tonga dia tsy maintsy tonga zay
0: ankasitrahana era-po eratsaina re tompokolahy
1: fa matoa tsy tonga dia tsy niteny taminao hoe ho tonga zay zavatra voalohany
0: fankasitra eny ary vora iny
1: zay no izyka zay no izyka hitanao zany
0: zay ndray le hoe mametraka sy mandravina ary manorona andriamatoa maurice andré beranto tena tsy maintsy aorona le fiainatsika mianakazy
1: tsy maintsy ajaina hoa tsy maintsy manaja azy koa anao
0: mifanaja
1: fifanajana tsy misy fihavanana raha tsisy fifanajana
0: de eo am'izay nany hoe efa hita fa eny eny ara izy ny anomboka ananja lapolo lef ny voalohany satria le izy fifanajana dia efa hitako zao fa mandevilevy manitsakitsaka manao tsinitsinna manana rabiraby dia mbola hoiny fa hoajaiko ihany hoe atsyanao akory an fa le hoe le fantatra hoe io fa hiavano io
1: zany moko le loza am'le fierina androany zany a efa nivaha le fifanajana na ray amandreninao ara tsy ajainao a retapoanao tsy ajainao a mpiaramonina aminao tsy ajainao a kinyanambadika any ve ho ajainao
0: mampalahelo
1: mampalahelo zahay reto a zany zany mba ny tombony hitanao fa nataoko hoe tombony a zay teraka tamin'ny mbola fotoana fanjana tany
0: anisany ohatrany hoe luxe anisany hoe tena fanaperana
1: zahay hoa tadidiko tsara zany za zany efa folo taona voatonga fahaleovantena efa lehibe zany folo taona zany fa betsaka ny zavatra fantatra ao zahay reto any teneniko aminao zany rehefa mandeha tongotra andala reny ka miona amina vazah frantsay tsy maintsy miaraaby
0: ka na amin'n'olondehibe arany
1: tsy maintsy miaraaba satria zay nytezerinao hoe raha vao tsy miaraaba inao a met tonga anao de tefahanin'le olo io tsy maintsy mana tsy maintsy miarabany frantsay anao raha vao miaro aminy
0: zanynatofiriny
1: zany no nampidiry agnatin'ny lohanay
0: ndasaloha na vo eny an-dalana nge tambola kely de na vo mifanena amin'n'olona de tsy maintsy mifampiaraba na olona izy io na olona izy fa hoe mainka moa fa frantsay zany vo mainka lasa lalàna le izy
1: tami'zanysatria tsy teo voatefa tsofonao de tsy miaraba
0: noho ny isa azy fa raha noho ny fahalalam-pomba de tokony efa nanao
1: faraaba hitanao fa firy ny malagasy mifampiaraba atỳ afara aty mba fantatrao moa fa zany na tonga anay reto tam'izay vo tonga taty an-dafy aty e rohatra anao ka miora amina miona amina malagasy fantatrao fa malagasy de arabainao dina ina nyteny malagasy anao
0: TGV
1: de inony
0: gasy voatonga
1: zay miaraba oana salamy gasy voatonga
0: famelivelena le olona tsy manjary ange no mitondra an'izay fomba fisainan' zay olona tsy manjary ve no arahany
1: ka juste hoe manka nefa nisy any zany
0: ka misy le satria hoe betabe ny lasa tsy manjary
1: miararaba foana salamy gasy voatonga
0: nefa za miaraba foana hatramin'ny tiany androany indrindrindraka hoe olondehibe indrindrindraka mbola mitovitona amiko ny ankizy ny andrasako a fa saingy matetika zahko miaraba aloha fa rehefa hitako fa miova indray lohany milanjalanja ny oriny za ve andeha
1: kitanao fa raha ohatra ao ka teraka tamin'ny fanjanantany zany anao a de nabiazina tamin'izany hoe tsy maintsy miarahaba satria zanyfanajana nizaniza indrindra fa raha ray aman-dreny
0: rahaka
1: ohatra anao ka mahita vehivavy fa zokozoky mitondra
0: entanaletombony
1: de hoentina hoentina ampina izy fa hitanao fa am'izao fotoana zao a ohatra ka mahita vehivavy anao betsaka nyentiny avy anao ampianazy de tsy ekeny satria amatahotra izy sao de angalarinao ny entany
0: zako ekeko daholy
1: aka zany zava misy zany zava
0: ary bedabe ny tena mifanampy a bedabe ny olony marina mi olona tena mahafinaritra zay ny mahatonga an'le hoe le fiainana nge anatra isan'andro e fa misy ny olona tsy manjaro a misy ny olona tsy vanina ary misy sonsoa ihany fa misy le hoe tena manampy sy vonina ary mbola afaka
1: ka zany zavatra zany a hitanao fa tsy hoisy tsisy fitondrana manara-drarany sy manara hitsiny zany eto a ohatra ka tsisy fanajana
0: ka zay le malapalahelo ane
1: satriaina
0: moa mahatonga na lasa manopanopa n'le mpitondra firenena frantsay sy ny malagasy raha tsy noho izay le tsy fanajana ny malagasy e
1: fidio a fa raha tonga io a de anao zao anao zao anao zao
0: fampanantenana pokaty ve le izy tamin'ny voalohany
1: fampanantenana pokaty
0: tamin'ny voalohany ve de efa zay
1: efa fantatra ao fa tsy anao an'izany izy a
0: fa inona ny lasa natonga azy ny mimadika
1: aka zanyko satria taty ambadika taty ho azy tiako anao zany very ny mamalagasy ny malagasy avereno amin'ny malagasy o malagasy azy
0: ka rehefa tsy vonina ve izy tena ny manokana ary de efa de ho averina aminy amin'ny fomba hoana
1: de tsy lamina zany io madagasikara io
0: ahoany ty resaka zao zao le hoe fanalana devoly io fotsiny zany zao tena voan'ny devoly ve tsika mianakavy
1: kitanao fa tsy vita le fanalana devoly fa araky ny teny mandalo fa tsy fantako za tsy hitan'izay baiko zay fa rehefa zomao tsy maintsy tokony manao fiakanjo malagasy de olony malagasy reny
0: za kosa aloha manaiky an'izany ary raisiko tsitsy maintsy zay fa tena raisiko hoe tena fahasoavana
1: fa aza atao didy fa tokony
0: tsara raha
1: tsara
0: eny ary
1: fa aza atao fotsy fa malagasy reny lamba malagasy reny tsy fotsy daholy
0: satria sarotra be aloha le manana akanjo fotsy zao am'izao fotoana zao satria ahoana ny anasananiny ny odjavelatsy
1: vitan' zany nefa
0: jeroanahirana
1: teo aiza moa izy ty teo amin'ny place de 13 mai teo to lamba fotsy daolo nataony izy tonga teo tamin'ny herinandroano
0: dinany tsytiavanao le lamba fotsy aloha
1: satria tsy mety amiko fangaro ny politika sy ny fivavahana tsy azo fangaro io
0: ka raha manatsara fiarahamonina ave moa inona ny olana
1: ka zay moako lele sao de misy kajikajy ary tsy matoky anjareo a sao de misy kajikajy le izy dele
0: izy rehefa tsy fapatokisana de lasa tsy mifanaja de lasa tsy tearana daholo zay teny mivoaka eo
1: ny fiangonana nrehefa iangona de mandany ampiangonana e ataovy any fahazoentina akaramanjansala amin'io satria tsy tokony fotoana
0: lasa tery vaimanta daholo lasa mpivavaka daholo ty olona rehetra tsy
1: jerenao fa firy ny tonga teo a fantatro tsara volapadainga nefa de to nanaofa lamba fotsy izy a de manjary matoky azy ianao zany satria no lamba fotsy izy tamin'ny andro io
0: ka lasa manadio tena izy zany a ary lasa me madio tokoafanahymasinanefa
1: fantatra ao fa fanahy masina tsy tonga amy satria olona efa mpandainga
0: kasadeto amin'iny andro iny ko
1: mpandainga gegla e hatramina tongavanto amin'ny aterimery rena tao de mandainga foana anjavara nataony tao a de anao atoky anao fa hoe tsy andainga izy rapitso
0: ka eo am'izay le hoe ahoana ny ataontsika mpandainga ny o no tedavina fa tsy ny hoe zay mpanao ratsy rehetrarehetra de avelanao ny fandaingany
1: ka betsaka zany ny zavatra hitanao a zany zany anitin'ny matonga atsika miresaka kitikitika ny sainy malagasy piraitandrazany
0: aka eo am'izay miverina am'le hoe inona ny tokony atao inona ny tokony atao inona ny tokony atao nefa ny ahoana ny anaovana azy
1: antsika zao zany zao madagasikara zao inona transition ve ntsika io sa inona antsika io tsy fantatra
0: da sora aloha eritreretina andefa hira vetivety tsika de inona le izy transition sa tsy fantatra 106.3 madagasikara sur les zones parisiennes de fréquence paris pluriel

0: zanaka na vaviko
1: zanaka na vavy ray tapo mihitsy ny
0: zanak' olopira vavy ndray zay sy ny nyvady sy ny rafozany ngita zany
1: ngita mamy brunette noho ny iran'le hoe verialite eo mahafinaritra ny fihirany sy izy ary
0: fa magaga anahy le fomba le zavatra resahany a sahala amin'ny zany ny fahafantarako azy a satria sahala amin'ny antandroy le zavatra ravoko anteo nefa tsy antandroy izy fa antemoro
1: dina mahasamihafa ny antemoro sy ny antandroy
0: le fomba tsy mitovy ny
1: ny fitepon'ny ponctuation
0: dialecte ka le zavatra tenenina
1: ya
0: tsy mitovy
1: very ao li e very ao ry isa
0: hitanao zany
1: inona andikan'izay leo very ao li e
0: tsy fantako moko satria
1: ay fa raha nareo de hoe ahoana
0: very zaho
1: de anao antemoro
0: za tsy mety afa ny vadiko no antemoro
1: very aho li e zako a very ao satria aminazy zao zany ny hoe samy ao anatin'ny fomba fitenitsika rehetrarehetra de azoko le hevitra
0: azo ane le hevitra e le hevitra ny azo fa le voambolona vanono
1: tena tsy izy tsy izy fa hoe azo ampiasaintsika
0: akazo ampiasaina fa rahatsy miaraka mipetraka amina tandroy raha ohatra ka izy tokoa le teny le fahazoako azy raha tsy miaraka mipetraka amina tandroy na tsy afantatra an'izany za zao fantatra hoe tsy antemoro zany satria vadiko antemoro fantako ny zavatra resaka zareo fantako na de misy ara voabolona tsy haiko fantako mazavatsara ya
1: de ino moa zaysakreo eto amin'ny alavanyonjapena amin'nyzato telo menega aiza moa zany tsika maurice andré berant a mbola mitoy ny resakatsika teo amin'le resaka momba madagasikara moa mazava ho azy eto amin'ny écho du capricorne a eto amin'ny radio fréquence paris pluriel a hoe mahalasa saina ny zava-misy any a de aminao mametraka fantanina anao hoe teteza mity tsika sa
0: inona maritra misy a madagasikara androany
1: fa inona ny tena olana raha teteza mity io na repoblika demokratika na repoblika diktature io na
0: raha teteza mita io a raha tena teteza mity io a de betsaka ny zavatra inona moa izy ty navoaka an'izany ohatra zao hoe antermerapirena io tokony ravana an'io raha ohatra ka teteza mita io
1: ny antermer

0: Pirenena
1: CCU tokotra vana ny rotra ka te rotra fatantsika ny zavatra azo koa to adalana nataony CCU teo tafotonandrony
0: satria ny antony ange de hoe satria ilaindry zareo manamafy orina ny fisiny
1: ka angamo zany nytadiavina sa anamboatra ny tsy mety eo madagasikara zeny ala izy fanavozana zeny agnaran'io fitondrana io fitondrana fanavozana magnavoty koa izy hoe mizavatra ataony zao hoe zeny ny zavatra magnitikitika ny sainae za zany matahotra zaho ane agnisany manoana an'io colonel michael io e azadinao fa za kafim
0: ino moa le kafima ry afadinyray azafady antoko politika izy io a
1: io a toko politikafandrare
0: le anarany toatra ny ovako
1: komity ny kafima komity ny fanavozany fotiny any madagasikara zany ny kafima ka IFM komity fanavozana fotiny any madagasikara
0: de nareo manoana an'le
1: fanavozana
0: manohana an'le michael randreny rino
1: satria izy nyteny fa hoe anavao
0: de zao zany nareo lasa tsy manohana azy tsony ve ny dikany satria tsy nanaraka an'le fanavozana izy
1: sanganena satria mbola maventy any zay zaho ifovalopolo taona sany mataoko zao hoe de zay zavatra teny komaly de androany tsy anaraka an'io fa zany mahatonga amiteny androany zaho asahirana androany satria za miteny hoe manohana an'io a nefa io zavatra mivoaka sahirana ahona ny anoanako an'io nefa tsy fagnaraka amin'ny eritreritrako tsy io tsy magnavao io amiko
0: kanefany hoe amin'ny fihavanana de tokony ifanaja ifanaraka ifampiera
1: tsy napetraka mazava tsara zany le teny rano na ledinanay
0: tade namitaka izy zany dikany
1: tokony fa za moko za hitanao fa za zao a mba nagnantegna hoe iona tamin'io colonel io
0: de mila milahatra na manangataka audience na mila manao allegeance sy manao le hoe oyeoye
1: asa na fantany hoe itsikera angambanefany
0: izy makatinga isakinandro e
1: ka zay tsy manam-pahefana iona aminy
0: ke eo am'izay nge le hoe ilanjalanja lova le olona hiavinavina amin'ny mpanohana sy ny mpitarika sy ny mpiavana
1: moave andamina tokoa moave agnarina ny tsy mety moa ve mieritreritra tokoa fa amoaka fa tena tia tandrazana zay ne le fanotenana mipetraka hitanao fa matoa zaho masamitenena zany matoa za androany mpanao politika satria tiako madagasikara malahelo amy zavatra misy eo madagasikara zaho ne masamitenena zany e za zao o mba tambatambazana tambatambazana hoe hitra anatina gouvernementa tsy nanaikae ary tsisy olona afaka iteny fa tsy marina zany
0: de saika hoe anao inona ny asanao raha hoe naniditra ianao
1: raka za tsy hiditra fotsiny satria tsy mety amiko ny zavatra ataony gouvernement
0: matetika manko rehefa hoe miditra de anangananga-tanana de anarakarakefa de ieno benioioi zany
1: tsy possible zany oa
0: za zany tonga de manaratsy be ohatra an'izany le fomba fiteniko hoe satria ditako fa hoe tena tsy mandeha amin'izay lonny zay nintsy manko ke hoe le fanakianana ve tena hoe ao anatin'le resabe fotsiny sa misy tolotra hevitra sa misy tolotra asa mihitsiny ary tena misy fampiarana an'le eritreritra sy tolotrasa sy ny document rehetrarehetra zay tsaratare bedabe daholy
1: tantaram-pirenena no resako aminao a
0: mazava
1: azadininao fa ny premier ministre ny nga ravalomanana voalohany a tadidinao ve iza tonga de meko anao jacques sila tompokola jacques sila azadininao fa jacques sila zany a ministre ny président albert jaf zany
0: nyzany mba manamaizy azy
1: tam'izany fotoany zany
0: indrisy moa
1: de izy ny nalaindra valomanana natao amin'ny premier ministre voalohany zahay zany ambaky ny ary jacques sila io mifankafantatra efa ela samy ela be satria ny papany jacques sila albert sila ministre ny président tsiranana tamin'ny fotoanandrony averiko aminao fa papa koa directeur de cabinet ny président tsiranana zahay zany zasy jacques sila zay niaraka ny tombo satria niaraka quartier ray nipetrahanay tao madagasa tao Antananarivo
0: mifakahitatendamifakahitaka
1: isan'andro zay dia tafaraka tamin'ireny le force vive reny tolobaoka tamin'ireny fotoana reny ervel reny izy tamin'y madagasikara zay tatya frantsa de niaraka de izy moa lasa ministre ny albert jaf a zahay undd de tafaraka zay rehefa tonga raha valomarana Jacques Sylla natao premier ministre dia nangatahany Jacques Sylla zay hiditra tanatin'ny gouvernementany dia za dia miteny aminao fa valo lahy zay niaraka ny raisiny Jacques Sylla atao satria niangaviany zay iresaka aminy vo tonga atao agnatin'ny bureau zay dia hoe za miangavy anareo hiditra agnatin'ny gouvernementako tonga dia nandaha
0: finany tsy mety
1: teniteny koa anao
0: eoe
1: de zao ny tenenay taminy teneno i Ravalomanana anao concertation nationale satria mitaky fampivana pirenena ny firenena di navaliny anay de zao zay o tsy anao ny concertation tsy fampivana pirenena satria zay a anao azalambo iverinao amzany sarotra be ne zany e ary za miteny an'zany ene miteny zany mbola sala mangovotra miteny an'zany saky ny Jacques Sylla tompona Jacques Sylla ny teny taminay hoe anao azalambo
0: ka le azalambo ange tenatenatena nisy famonoana ve le izy
1: ka nareo
0: nisy fanagadrana ve le izy nisy fanenjehana tsiraradrariny ve le izy
1: za dia miteny aminao fa
0: tsy araky nitsiny
1: efa teniko aminao a impira miteny an'zany a sorato ny tena tantarany Madagasikara naninona moa tsy mba tsy fantatsika atramin'ny androany efa taona efa ho taona enina amby roapolo sy roa arivo antsika androany a de tsy mbola fantatsika foana ny tena nitranga tamin'ireny fotoana ireny
0: ka isan'andro ohatra na ny androany sinomaly raha tsy mbola fantatra mihitsy ny tena marina ko mainka efa ny tamin'ny firopolo taona satria isan'andro zao langasy fitaka no fafy amintsika
1: inona ny fehverinao mahatonga ny tsy afantarany androany io satria misy olona manery antsika tsy tia manery ntsika tsy tia fantatra an'io amn'izay tsy fantatsika ny zavatra tena nisy satria raha ohatra ka fantatry ny malagasy tokoa ny zavatra tena nisy tsy sala am'izao hoe Madagasikara
0: de inona avy ara ny tena nisy ary mbola misy sy ny zavatra tokony ho fantatra sy tokony ho fantarina tanteraka ny androany sy ny omaly sy ny isan'andro
1: naninona tompoko la Jacques Sylla tamin'io fotoana io a nyteny taminay hoe zay tsy anao fampivana pirenena zany satria zahay anao azalambo izy moa taizy fa lasa korazagna efa any ankohtra izy izy zany tsy afaka teny aminao androany hoe namarina zany zavatra teneny Maurice Berrando zany na tsy marina zavatra teneny Maurice Berrando zany nefa za manana vavolombelona mbola velona ny Madagasikara any
0: azo ny an-tsainao inona le azalampo tao an-tsainy zareo rehetrarehetra
1: anao ve mieritreritra fa fantatry malagasy tokoa ny zavatra nyvoaka tamin'ireny azalambo ireny
0: ka zay ny mahatonga manontanika
1: ka tokony ho fantatra
0: fafantatra aloha fa le hoe ny famonoana ny fanenjehana ny fanagadrana zay mbola mitohy hatramin'ny androany
1: tamin'ireny aloha ny resantsika
0: ka zay hatramin'izay arako mainka fa ny androany
1: tamin'izay fotoana zay a za manana namana mbola velona io a colonel ao anosobe ao izy ao anosobe fantako zany zany olona tokony mbola velona izy enganeka mbola velona izy androany satria zero lah nyfanketa farany a tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo zero lany tsany tany anosobe a tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo mbola nyona zay mirahalahy
0: sivy taona zay
1: efa sivy taona zay enganeka mbola velona izy naninona io olona io tsy nampiresahana tantara
0: ka jereo raha tsoko isan'andro ny olona hoe avy miresaka tsy mitantarako mainka fa any akodaoda any
1: ka naninona izy hoa teresaka izy fa tsy
0: nampiresahana ay tsy navelan'ny olona be
1: nygadraina
0: nanaovana azalambo
1: natao azalambo nefa olona tsy pro ratsiraka akory tabrivotory re
0: mokaaaaa
1: tsiratsiraka
0: eny ary
1: ka zay le tantara hoa
0: zay tokoa moa le izy hoe ratsiraka le pro ratsiraka rehetra no ny enjehana
1: vola aza dinonao ny zavatra navoanyngakotity a tompoko lakotity
0: afangamoa ikotity sy tenany hoe mpanapadoko tamin'nyandrony
1: ka zay moko ny marina sy ny tsysa
0: tena marina sa tsyizy zay indrindra
1: kerede
0: hoe sakoa zay
1: hitanao fa kotity io ne zandry lahko e
0: andrekaky io
1: ia satria mazad
0: ahoana ny tena marina
1: mazandry lahko kotity a satria nyvadiny kotity sy nyvadiko piravavy
0: andrekaky
1: zanak'olona mpianadaha
0: de ina marina ary
1: de fantatry raha mba fantatro ao moa nahazo an'ny fianakaviany kodity io tamin'ireny fotoana reny raha mba fantatro
0: fa tena marina ve alohany hoe tena mpanao ratsy izy tamin'ny nataony tamin'ny androny
1: io ny any tokony fakafakaina ny marina sy ny tsy marina e
0: nareo mahafantatra tao akaiky ny ahoanaka
1: teny hoe kodity nanaonao fahatany izy e petsaka ny zavatra ataon'ny kodity satria zareo proratsiraka
0: ka eny
1: satria tamzareo tamin'ny fitoraratsiraka ny betsaka ny zavatra nataonratsiraka
0: tenatsisy
1: nefa tsy fantatsika
0: tsy olombelona mihitsiny
1: za mafantatra olona nenjehniko tity a tamreny fotoana reny nenjehniko tity satria hoe mpanohitra
0: tena tsy ao mihitsiny
1: ka zay ka kanefa zany zavatra zany o tsy voasory zany
0: mampatodea eo amizay le aza lamboza alohany tsy manaiky
1: hoeeo a za miangavy mihitsy reo mpampianatra mananjery manontolo amy madagasikara
0: ka iandrany zareo mpampianatra tsy anao ny asany ve eo amizay zany izy hoe tsika rehetrarehetrarehetrarehetra samy anao ny le asa daholy
1: atsika ny tokony
0: ka le vavolombelona tokony anao ny asany ny olona mpitantara tokony anao ny asany ny samytsy
1: avelaka ijerenao moa
0: ny radio malalaka ko teny fanoratra
1: raha vao tonga eto frantsa anao a dia miangavy anao mihitsy aho hoe eritreretosara ny angatao ny boky tantara ny frantsa afantarinao hoe zao tokoa ny zavatra nandalo teto
0: efa mivoaka isan'andro isan'andro alohany efa soa ihany fa misy antony internet tony zay nge am tena mahafinaritra amitony le hoe facebook a hoe linkedin
1: hoeka
0: sa manao nylaingany
1: koka juste ka zayny tsy mety amin'io e aleo misy boky mazava hoe itya le livre d'histoire de france
0: rayanio
1: madagasikara tsisy livdmadagasikartsisy
0: ray ihany na livre d'histoire ao amiko tena feno vangongo tena hoe izy amreto ny tena
1: izyafantaise personnel
0: azoko ny teninao faka
1: livre d'histoire
0: nyofficiel
1: zay
0: ka tamin'ny isa moa ny anarantony vichiste koa nge nanana boky d'histoirany
1: ka zay moa koa
0: ropetagne nanana boky d'histoirany
1: histoire de france ray ihany
0: tompo ao anatin'ny france reny
1: ray ihany a tsy misy livre d'histoire anakoroa ray ihany
0: lepenna koa manana ny livre d'histoireny
1: kitanao fa za misy mafambanana mafantatra olona docteur en histoire madagasikara de mifamaly zay miraha lamo
0: zaysonale
1: ka anao aloha izy mahazo manoratra anao satria zany teny amny anylazany no hoa tese personnel ny anylazany fa zany ozy ny tantara fa c'est ta tese personnel
0: mafiso amin'ny fomba officiel zany tadiavinao
1: zay ny tadiaviko de mifamaly
0: zaolona
1: docteur en histoire ve izy de masamy teny amiko hoe aa io no izy
0: ka amle fomba officialy a na le firenena raha tsy amy fomba officialy ny tantanana an'le izyko maika fa hoe ny asanny ino moa ny atsemboanny hafa tsotra olo tsotra rehetrarehetra ao madagasikara tena o azo zimbazimbaina daholy
1: raha ohtra anao ka mitady tokoa anzany madagasikara mandroso zany a agnisan'ny fitaovana tsy maintsy apetraka mazavatsara de le livre d'histoire de madagasikara
0: de ao anatin'le fampiavana pirenena concertation national ny tsy maintsy hitakinan'izay zany ametrahana an'izay le hoe apetrakytsika rehetra efa miavany reto ny tena tantaratsika menakavy
1: anareo mpampianatra mpikaroka tantara
0: zay tena manana marina
1: mafantatra mahay mikaroka sinsisa miady hevitra anareo
0: ataovy ny asanareo
1: mamoaka raha ohatra ka telopolo nareo na enimpolo nareo a manao conclave nareo de nareo miaraka mamoaka hoe itiary ny livre d'histoire ary zao koa ny
0: zato nareo vao maika tsara arivo nareo vao maika mahafinaritra
1: ny livre d'histoire ny ce sont les faits que livre d'histoire raconte a ce sont des faits
0: de
1: tel jour à tel endroit il s'est passé tel événement point zany livre d'histoire
0: aylo resaka sy narration fotsiny hoe
1: datatatatatyzany tena
0: livretarianyo zato atsinanana tsy fantatra n'iny izy da 1940 fa tarefa ihany tena zavatra tena misy dikany
1: hitanao zao le hoe ao Antananarivo androany betsaka le zaza tsy hita voloa c'est ça les faits fa antsika ndroa tsy volo fantatra izy tokony namono andreo izy nangalatra andreo zaza reo
0: tondromolotra ve sa tena izy
1: ka le fait de Antananarivo efa roa herinandro zay na vorana ray zay de betsaka ny zaza tsy hitantsony c'est les faits zany livre d'histoire raconte les faits tanao zany tokony tsara ho fantatry ny malagasy tsirairay indrindra fa zareo avara-pianarana fa sao de miteniteny foana sao de ny fony miteny fa tsy nitena zavatra mitranga no tenenina eo
0: Ato natin la tsuratra nisuratana tmomba nao e tam taona roa amby roapolo sy roa arivo hoe mori spérante pérante du fils azimale izy tamin'izany zany a faire de la politique au service de la nation izy ianao de misy la tsuratra zao hoe face à la situation catastrophique dans laquelle se débat notre pays les malgaches doivent apporter des solutions au mal extrême qui est la cause de cette situation qui est le mal gouvernance une des conséquences les plus graves de cette mal gouvernance est donné par l'éopolitique en Malagasy ou devrait-on dire l'éonipolitique en Malagasy. Okay. Le désintérêt de la politique pour la politique laisse le champ libre à ceux qui font tout pour que cette situation ne puisse pas changer. Nefanenao manana vaholana le hoe miara-miasinareo retraretra manova boky mitombona manova concertation nationale la fampiavanana.
1: Ianao tsara. Miverena aminao mamalagasy anao.
0: Oui.
1: Fiavanana, fifanajana, apetraka ny dina, apetraka ny tenerana, fa rehefa mazava zany io. Ny adihevitra antsika dia nametraka dina, nametraka tenerana, izay tokoa ny atao. Izy ireny teneniko teo. Antsika hoa fampiteny resaka antsika androany hoe amin'ny alahaderina rambatao kely Claudia fa narahantsika teto fa anasane sakafo anao amin'nylady heriny satria tsy miasa dia anaovanao felifely mahogo zay a nefa rehefa tonga ao zay omenao fely batata de tonga de mitsagnana tompo de ivoaka satria inana felifely mahogo ny diako fa tsy inana fely batata satria zay ny teny rana
0: nefa fotoanan'le anaovana teny rana raha tsy mety raikitra mihitsiny satria tsy misy manaiky le olona
1: satria anao efa fantatranao fa fantatranao fa iresaka fotsinynao fa zavatra voaka ny vavanao androany tsy arahanao rampito zay
0: tsisy mihitsy mandrakzay zany le zavamisy
1: aka zay zavamisy any Madagasikara zay hoany tsy mety de za zany
0: de iolakolako daholo tsika menakavy eo amizay teteza mita mandritra ny folo taona zany no andrasany eo
1: fanavozana ny fanavozana io a fanavozana ifotiny averenao mamalagasy ny malagasy aloha ny malagasy
0: ka efa miverina le hoe anaovy ny akanjonareo
1: vitan'zany
0: inona tsaraparatsiny aloha nenena hoe seo ivelany de ny ao anatiny miorina ao amitsikelikely vo mainka moa tsara raha tonga de eony io
1: aokaliz zany ny atao baiko hoe anaovy ny akanjo
0: aymoa le hoe baiko azade o ara aza raisina ho baiko na rahafa anaovy le akanjo mafinahitra tsara tareanao malagasy
1: fanaraha hoe hoa tokony atao ve zasa am'zao fotaonandro zao a taona enina amby roapolo sy soa arivo a de zany ve ny tokony atao hoe ataovy
0: rahakarivatzay ara ny tianao de ataovy andro alahatsinaina na talata na isan'andro isan'andronandro ohatra ny anaovako azy fazazany aloha ny androany nanao fotsifotsy satria hoe tena madio ivelany a
1: angata hoe maninona moa antsika malaga zany a tsy mamerina ny fompandrazana sinsisa
0: raha ny tokony ho izy mandeha ho azy zany
1: ka tsy mandeha ho azy zany
0: fafanatena lahasaka
1: teny rana zany apetrao antsika sambolo maventy a aza mena baiko a fa andolo iresaka ifagnazava de araky teny amizay antsika zao zany no atao hoe fa raha zany io tsy lamina
0: de inona ara nytiatsika ara ohatra amin'io fotsiny ara zany io akanjo io zany tsy tianao a le androazoma de inona avy ny tianaomohatra momoan'io e
1: naverinao le hoe zahay fizazima zao ny resaka nataonay io resaka nataonay fizazima
0: tamzany a
1: tam'zany fa vovo firo taona vo efa taona
0: tsy niova le hevitra
1: tsy niovra ary zany efa hevitra anay a efa dimampolo taona lasa zay de efa hevitra anay zany
0: mazava
1: dikan'zany a zavatra tena zay nieritreritray fa tsy zavatra hafa
0: nieritreritraylalipaka io tsyzay nertsy misy fiovaovana efatsy miroro
1: hatramin'izay zay a de efa nyteny hoe tandremo a fa raha vao miala amin'io antsika de mamita tena raha vao mamita tena antsika de mita nama mamitaka ny namagna anao zany efa fantako any androany e fa za amin'ny alahaderiny a tsy anao ravitoto fiainako soa nefa za miteny anao ravitotsy anako soa nefa fafantako zao fa tsy anao ahonany ony ahitanao zany de verenako amizay le politika politika fitantana radrariny tsara isy ny firenena mboa ve zareo ampitorana androany a manao an'izay tokoa
0: de avela ifa miravira aminazy eo ve zany tsika sa ahoana de ihina ny atao aminazy
1: aka hitanao ka io koa ny antsika malagasy any ozinay avaritra any gravy antsika gravy Antsika.
0: De mametraka ny fantanina ihany inona ny atao?
1: Kitanao.
0: Fa tsy inona ny tenenina?
1: Kitanao zao fa isaka sanandro betsaka ny Malagasy miteny ireo mpanao politika ireo mpanao
0: politika. Kasele hoe leo politika satria le fanao efa tena hita fa manitsakitsaka.
1: Anao miteny an'izany mamitaky ny tenanao.
0: Ah, ho an'le miteny anie, ho an'le mame toky, ho an'le mpanarabirabe.
1: Kanao a. Fa fantatra fa io mpandainga.
0: Ay moa ianao le hoe tonga dia midira manaova politika daholo ka za tsy te hitondra firenenako.
1: Afangamo politika ka tsy maintsy mitondra firenena.
0: Ka izay mantsy le hevitra diso ao anatin'le izy hoe ilozana hifandainga eto ve ny atao raharaha?
1: Mahatonga anao manainga anao a tamitamby anao hoe andao anao politika hiteny fotsiny hitsangana hiaraka hijoro amiko.
0: Efa manao zay anika.
1: Efa izy zay. Miaraka mijoro ny Malagasy a. Zay miteny fa tokony alamina ty firenena ty raha miaraka mijoro reo ka maro tokoa de vita ho azy ane io
0: le hidina an-dalambe io anatiny ve
1: ka ngambo le midina an-dalambe sarotra izy io e
0: ka to ohatrany tsy hoe ohatrany fa le miaramila tokony hiaro to ohatran'izay ny asany hoe tena vao maika hitifitra sy
1: satria hatramin'izay a le fidinina an-dalambe a andeha hiady
0: izay ny fatany
1: ya fa antsika ne tsy andidina an-dalambe ndeha hiady e hidina an-dalambe ntsika anao hitondra ny hevitra antsika
0: efa fantatra fa zay le hevitra hoe misy tsy mety eo amin'ny firenena misy tokony amboarina misy tena ovaina ary tena lalipaka ary tsy azo ekena zao fa miravirana isan'andro sanandro
1: le miaramila mahita anahy za ma samy tenen' zany miresaka eny an-dalambe eny tonga de ty firiny ahy fa hoe iny le mpandainga iny hitanao zany fa mamita tena izy aony avitany miteny fa hoe Maurice Berrand mpandainga za ngamo inona ny lainga nataoko no avitany miteny fa hoe mpandainga
0: inonaka
1: zay moa koa matozy
0: mitifitraizy miteny de inona le
1: izymatozy matozy mitifitra anazy zany de toko io tokony ma fakafakainy hoe fa ondrarotoroana moa ty firinao fa nga mpandainga iny zany
0: hoe misy ny tantara tamy zany hoe mpandainga iny
1: ka raha ohatra hoa zato antsika na arivo eo a de tifirin-dolo ve le arivo mitsangana eo
0: ka hoe mpandainga reo ko hoe mpanohitra reo ka foronginyle malalale foronginyle anakirayrykarakiray
1: ry aka zany efa tsy tanao fa
0: le anakiray ry manao ny ataony any de anao ny lasa hoe mpandainga
1: za zao manana akanjo ba miloko loranja fa tsy ataoko tsony tsy ataoko mihitsy
0: ay tsy anaovana mihitsy
1: satria alako te ilo ilony ka loranje
0: azo asivao de javel de la amizay mbola azo anaovana
1: aka de ataoko izy rehefa
0: na ita hoy alokoina maintimainty de asiana loko hafa zany
1: atao lofo fotsy fotsiny ny androanyko
0: fotsina ay
1: fotsy izy androany
0: le fotsy amina mafinaritra anay satria hoe mbola madio a ko hatramin'ity ny androany a nefany a le izy tena ohatrany vetavetain'ny olona madio saina mihitsy nika le izy vetavetaina amin'le hoe ohatrany amin'ny repigabary ihany salorana daholo ty lambany malagasy le tsara be ty nefany a le zavatra kabarina tena zavatra tsy ao mihitsiny lasa plivava de tsy mety
1: ka io ane zao hoe za zao a mba miangavy anao mihitsy za ramatoa Claudia Soflandy a raha ohatra anao ka mieritreritra fa Maurice Berrand ka mpanao politika tena izy mitady mitaky ny fitondrana ambetraka politika manao ara-drano saritsy Madagasikara rehefa rahapitso ambadika rahapitso aloha maregny hoe reo mpanao politika reo ane ka mpampangatro dolo tokony mba mitsangana ao amiteny za kosa mba mifantatra anakiray fotsiny ary de mba teneninao hoe Maurice Berrand a na sala amy teny hoe Maurice André Berrand io tena mpanao politika mitsangana mahitsy io namako reo a de tenykoa za ho aza lahy de gaga za aminareo a zahay ho aza lahy dompahin'olo isaky sanandro reo mpangalitra sy de tsy mbola naregny za nagasy anankiray ara reo namako reo na anankiray ara mba ntsagnana andehany za kosa mba mafantatra anankiray e tsy mpangalatra e
0: so de hevitra hafa koa sara ny tokony entiko indray aminao ohatra hoe mivory daholo nareo le tena tsy mpangalatra tena mbola tsy ny voaroroy amin'ny asa maloto a ary mitsangana daholo nareo hoe zahay dia politika tsy nanao an'izany rehetrarehetra any anjehana anay
1: zanymety anareo aka anareo daholo ne zany fa nareo tsy mety araka hitsangana aminay ary e
0: ka zay tsy mpanao politika
1: ka zay moko
0: ay le hoe tsika malagasy rehetra zany ny dikany satria tsika malagasy rehetra manao politika na tsy mitady plasy ara zay le hoe mpona politika ay
1: na tianao na tsy tianao a
0: panao politika anao
1: vous êtes interpellé
0: mitovy hevitra ihany tsika
1: eka moko vous êtes interpellé
0: Fampiavana pirenena sy fivorovoriana hoe amin'ny fiavana pirenena satria ohatran'ny misy voavakavaka tsy voasa sady mila manasa tena hoe sahay dia izy.
1: Ka maninona
0: hoe izany hoe tokony hijoro izany tsika hoe ah tsy maintsy ao anatin'le fampiavana pirenena isika sy anao fa tsy miandry fanasana varisy avary. Ny
1: radio Echo du Capricorne ity.
0: Ya.
1: Manana fahefana anao miresaka. Ampiretandrazana aminao
0: mbola mitsangana aloha atrapitiny androany
1: tokony teninao raha vao maregny manao rampitso hoe ireo mpanao politika ireo maloto daolo reo dia mitsanga miteny anao amin'ity micro ty aa misy
0: malagasy maloto
1: misy
0: zafa tsy anao rery anko
1: za mafantatra
0: tsy anao mery antsyandrebrant
1: tsy maloto madio
0: aka tsy afaka mitony tena aminao ako fa aminahko niteneniko hoe zako madio maloto fa raha aminao na amin'ny olona hafa de tsaiko sy ataonao any ambadika anyko mafantatra aloha kosa
1: mafantatra anahy ve anao sa tsy mafantatra anahy
0: lesy tsy resaka hoe mafantatra fa ny toko fitaka no atao no hita
1: ka mpamitaka zany
0: tsy
1: azotokisa
0: resaka mihitsy hoe tsy fa le ao anatin'ila tsy fifampitokisantsika malagasy tsony zany le resaka tsinna zao zay le ny le loza amina tambo e na ny raiko ara ozy izy a hoe tenatena vitanio ve ny amono
1: anahy
0: nefa ny raiko a
1: ka tokony mikariko any anao e azonao atao tsara makafaky manontany e ny zavatra nataony tsala amin'izany hoe maloto iny zany azo atao e za manana namana samanoratra izy saratra samanoratra izy manoratra amiko azoko avoaka aminao androany e zany hoe zany le tsy voamaly zany hitako commentaire la ataonao
0: hitako tato amin'ny commentaire any facebooknao
1: hoe est ce que te souviens de m'avoir dit à tel endroit en telle année hoe vendeur d'illusion c'était zany tena ataoko taminy vendeur d'illusion io tena veriny tamiko zany androany manina io namako io a tsy masamitsangana izy miteny hoe aa fantako maurice berant fa il n'est pas vendeur d'illusion
0: ay
1: ka zay le izy
0: zay fotsiny ohatrafotsiny ohatra
1: zay de efa mitsangana zany amiko
0: efa fanaporofoina hoe aka zao de nanaova illusion afy ianao tany amin'ny ambadika tany ko tany am'le olona miteny samyteny aloha hoe vendeur d'illusion io de iny le olona miteniteny aniny anyeny tokony ho zohina hoe efa manina ianao samyteny hoe vendeur d'illusion fa tsy le olona maty ambadika ohatra anay ny hoe a tsy izy io le olona samyteny mandainga am'le lainga no tokony torotoroina
1: avelo eo mandrapafatsika sy mandrapafati ny zanaka manjafotsika any zany madagasikara io fa tsy ova mihitsy
0: ka zay indrindra na ka zay ny amiresaka tsika sa tsy miresaka
1: ka tsy ova mihitsy zany
0: za te anovaka
1: satria tsika tianao a hitanao le namako io any de teny hoe tarito letsy ozy a hitanao tarito
0: nefa nizy koa afaka mitary
1: za tsy vitan'zany fa za fa mitsangana efa firy taona nitsy za miantso azy foana andao letsy andao
0: letsyeno zeno
1: izy ivory amiamy tany sala am'izao ho a mitonga avy lahy eno izy rehefa tsy tonga izy rehefa
0: nefa
1: tarito
0: zay mba nohonanao fa ataovy ao mandositosika
1: fotsiny izy zao anisany nandefasako
0: an'lefanasana
1: le fanasana hoe ho amin'ny radio de Echo de Capricorne amilady magnantegna za fa mieno izy
0: ary manantena fa hoe iantso izy 01 40 05 06 10 afaka miantso anareo a raha mieno izy de le 33 1 40 05 06 raha any madagasikara izy de le inona naranty le 06 le 33 6 51 16 65 19 raha ny madagasikara izy mandeha tika
1: tokony miditra izy a
0: midiry amface whatsapp
1: de miteny maro izy hoe niteny tamiko izy ary za nanoritra tami tokoa hoe tarito rehefa izy efa mitarika fa za tsy le tintsangana
0: tarito a rako nefa rehefa mitarika
1: ary raha tetra io za de avoakako eto lenagnarany e teny ambadika any amiko hoe mety le tio mety le tio nefa rehefa teniko andao a nefa tsy tonga anao zay le olany
0: zay zany le vohitra izao hoe zay ny mahatonga ana lasa tsy manenjika ntsony an'le tsy tonga ty amin'ny akodika ba tsy manenjika ao anatin'ny heritreritra fa ny saiko mbola mieritreritra ihany hoe fa maninona ary hoe maninona ary nareo malalaka io afaka miantso antariby afaka tonga ty amin'ny rue de la solidarité aty a paris amin'ny 19e ho an'ireo izay manodidina amin'ny paris zany a afaka miantso amin'ity whatsapp araka ny teneniko a nahoana mbola tsy mandray anjara ihany de nefany a mety karazan'olona tsy afaka satria mety kilemaina mety tsy manam-bola mety tsy afaka marary me tena le fahasahiranany tsirairay zany ny fahavizanana tsy laviko mihitsy satria zaho anatin'izany rehetrarehetrarehetra zany a dozia hoe aa tsy afaka hifanereny io
1: ampafiriny malagasy atya andirambato atya no tsy marary ny marary ny sisisisis
0: zay mantsy
1: fa firesaka agnaty facebook atao
0: finiavany io
1: firesaka agnaty facebook atao
0: facebook mbato bevokany facebook feno firesahana fa eo amn'izay le izy le
1: hoefitsanganana de tsis
0: tairotairo taritotarito
1: efitsanganana
0: zay atao mbadika ao ihany 106.3 madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paribriane nous sommes toujours avec maurice andré berrant sur les échos du capricorne zouma capricorne